0: Все, ми сьогодні поміряти.
1: Seven four going out with fire. Okay.